mini a wo tie me asem na wi ye nyina ne fe so wa bra bi nya popo na di ne bra so di ne bra so so na di ne bra so ta sa na me bo bo lo ne wo asem na nyina wi ye no no